Napadnje veče dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

Talasi Radija Crnogorske prijestolnice, poštovani slušalci, dobro vam jutro. Nadam se da ste se lijepo i dobro naspavali i da ste spremni da se družite sa nama na frekvenciji 94,5. Kratko najava našeg programa. Već od 8 sati i 15 minuta čućete servisne informacije. Od 8 sati i 30 minuta čućete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Ono što je svakako u našem fokusu jesu gradske vijesti. Od 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Biće tu još puno zanimljivih i korisnih informacija za vas. Naravno, osim gradske vijesti, tu su druge vijesti iz Crne Gore, vijesti iz regiona, Evrope, cijelog svijeta. Slušajte nas i čitajte nas na portalu Cetinski list. Poseban i veliki pozdrav za sve vas, a naročito veliki poseban pozdrav za sve one koji nas slušaju van granica države putem interneta. Da kažemo i to koja je trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici. Samo trenutak da pogledamo podatke sa Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Na Cetinju trenutno 18 stepeni Celzijusa.

na usnama njenih duša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

osnovanu žalbu RTCG-a na presudu Osnovnog suda koji je u junu prošle godine presudio u korist Maraša i poništio nezakoniti aneks ugovora o radu.

Španija će rasporediti vojsku za uspostavljanje reda u Sauti nakon što su hiljade ljudi prešle granicu. Španija će dakle rasporediti vojsku, to saopštenje dolazi nakon što su lokalne vlasti u Sauti zatražilo od centralne vlade u Madridu pojačanje kako bi se izborila sa graničnom krizom koja se gomila prije nego što je kulminirala juče kada su velike grupe ljudi probile graničnu ogradu. Španska vlada sinoć je saopštila da će poslati oružane snage kako bi pomogle civilnoj gardi da održi bezbjednost u gradu Seuti. Također je najavila da će španski premijer Pedro Sanchez zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Fernandom Maleskom sjutra posjetiti Seutu.

traže da se zaustavi zagađenje Zete, institucije ćute. Ni najnoviji protest mještana iz Puža i Danilovog grada zbog zagađenosti rijeke Zete nije natjerao nadležno da reaguju, kaže ekološki aktivista Vuk Iković. Za RTC ističe da su odlučili da više ne čekaju odgovor institucija koje, kako kaže Iković, ne rade svoj posao. Ispuštanje fekalije u rijeku utiče na kvalitet života, poručuju mještani i napominju da od borbe ne odustaju. Građani iz Puža i Danilovog grada pod stalnim su pritiskom otpadnih voda i zagađenog vazduha koji potiče primarno od farme, a zatim i od nekoliko drugih proizvodnih pogona. Trpe negativne posljedice, kaže za Radio Crne Gore ekološki aktivista Vuk Iković. Do te mjere da oni ne mogu da provjetre svoje prostorije i da otvore prozore, da idu na rijeku Zetu da koriste tu vodu za navodnjavanje ili za pecanje ili kupanje. Do te mjere da čak izbjegavaju da u ljetnjem periodu, ukoliko imaju druge stambene objekte, borave u grblju, recimo naselju koje je najviše pogođeno neprijatnim mirisima. Iz tog razloga građani su odlučili da više ne čekaju reakciju institucija, jer godinama, kako kažu, ne dobijaju nikakav odgovor. Odlučili su da organizuju jasne zahtjeve i da pored performansa organizuju i različite druge vrste protesta.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067 506 196 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
0: Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ni najnoviji protest mještana iz Puža i Danilovgrada zbog zagađenosti rijeke Zete nije natjerao nadležne da reaguju, kazao je ekološki aktivista Vuk Iković za RTCG. On je istakao da su odlučili da više ne čekaju odgovor institucija koje, kako je kazao, ne rade svoj posao. Ispuštanje fekalija u rijeku utiče na kvalitet života, poručuju mještani i napominju da od borbe neće odustati. Policija će i danas u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore, uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Hamas je pristao na potpuno razoružanje pošto je postigao dogovor sa odborom za mir koji je osnovao američki predsjednik Donald Trump. Dogovor je postignut posle više mjesečnih veoma teških pregovora, kako je rečeno. Nazivajući dogovor istorijskim probojem, iz odbora je rečeno da će razoružanje biti praćeno povlačenjem Izraela iz pojasa Gaze. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i izuzetno toplo u slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, temperatura dnevna danas od 27 do 39 stepeni Celzijusa. A trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 27 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti Radija Crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji i prijetan ostatak dana.
2: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Cetinje ovog ljeća je mjesto susreta mladih operskih talenata iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine. Po prvi put se Operos Summer Opera Academy, novi međunarodni edukativni program namijenjen operskim pjevačima, instrumentalistima, korepetitorima kao i mladim pozorišnim rediteljima održava na Cetinju. Akademiju organizuje Operosa Montenegro Opera Festival u partnerstvu sa Muzičkom akademijom Univerziteta Crne Gore na Cetinju, a sa ciljem da mladim umjetnicima od 18 do 35 godina pruži priliku za intenzivan profesionalni razvoj kroz rad sa renomiranim međunarodnim mentorima. Program je posvećen pripremi Donizetijeve opere Ljubavni napitak, koja će premijerno biti izvedena 5. augusta u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Tokom gotovo mjesec dana rada, polaznici učestvuju u masterclass radionicama, radu na vokalnoj tehnici, scenskom izrazu i pripremi operskog repertoara, uz jedinstvenu priliku da iskustvo steknu kroz profesionalnu festivalsku produkciju. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku u organizaciji Podgoričkog kulturno-informativnog centra Budo Tomović bit će održano do 8. avgusta u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima, okupljujući 40 mladih muzičara iz 7 evropskih zemalja. Na kampu će učestovati učenici i studenti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije, Francuske i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Program obuhvata dijela kamerne muzike različitih stilskih epoha, a posebna pažnja bit će posvećena stvaralaštvu savremenih balkanskih kompozitora. Završni koncerti učesnika bit će održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju, a u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Crna Gora će učestovati na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će biti održana u Kraljevini Tajland nakon što je vlada usvojila informaciju o učešću naše države na toj prestižnoj međunarodnoj manifestaciji. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, riječ je o jednoj od najznačajnijih svjetskih platformi za promociju hortikulture, pejzažne arhitekture i održivog razvoja. Crna Gora će imati priliku da međunarodnoj javnosti predstavi svoje prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i razvojne potencijale. Nacionalni izložbeni koncept bit će razvijen u skladu sa temom izložbe i kroz autentičan prikaz prirodnog i kulturnog identiteta Crne Gore. Prema procjenama organizatora, međunarodnu izložbu u Tajlandu posjetit će oko 3 miliona ljudi iz cijelog svijeta, što će, kako ističu iz ministarstva, predstavljati značajnu priliku za promociju Crne Gore i njenih razvojnih potencijala. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinja.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Ima

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ni najnoviji protest mještana iz Puže i Danilovgrada zbog zagađenosti rijeke Zete nije natjerao nadležne da reaguju, kazao je ekološki aktivista Vukiković. On je za RTCG istakao da su odlučili da više ne čekaju odgovor institucija koje, kako je kazao, ne rade svoj posao. Ispuštanje fekalije u rijeku utiče na kvalitet života, poručuju mještani i napominju da od borbe neće odustati. Policija će i danas u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, takozvanih presretača i dronova, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Put Kotor-Njeguš i ove sezone uzrok je nervoze kod građana i turista jer se ne poštuje odluka policije da tom dionicom ne saobraćaju autobusi, kamperi i kamioni preko 7 tona nosivosti. Zato će, prema riječima komandira Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, Nenada Jokića, policija regulisati saobraćaj na toj dionici. Hamas je pristao na potpuno razoružanje pošto je postigao dogovor sa odborom za mir koji je osnovao američki predsjednik Donald Trump. Dogovor je postignut posle višemesečnih veoma teških pregovora, kako je rečeno. Nazivajući dogovor istorijskim probojem, iz odbora je rečeno da će razoružanje biti praćeno povlačenjem Izraela iz pojasa Gaze. Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno sunčano i izrazito toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 30 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. augusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. augusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. augusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Cetinje ovog ljeća je mjesto susreta mladih operskih talenata iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine. Po prvi put se Operos Summer Opera Academy, novi međunarodni edukativni program namijenjen operskim pjevačima, instrumentalistima, korepetitorima kao i mladim pozorišnim rediteljima održava na Cetinju. Akademiju organizuje Operosa Montenegro Opera Festival u partnerstvu sa Muzičkom akademijom Univerziteta Crne Gore na Cetinju, a sa ciljem da mladim umjetnicima od 18 do 35 godina pruži priliku za intenzivan profesionalni razvoj kroz rad sa renomiranim međunarodnim mentorima. Program je posvećen pripremi Donizetijeve opere Ljubavni napitak, koja će premijerno biti izvedena 5. augusta u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Tokom gotovo mjesec dana rada polaznici učestvuju u masterclass radionicama, radu na vokalnoj tehnici, scenskom izrazu i pripremi operskog repertoara uz jedinstvenu priliku da iskustva steknu kroz profesionalnu festivalsku produkciju. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku u organizaciji Podgoričkog kulturno-informativnog centra Budo Tomović bit će održano do 8. avgusta u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima, okupljujući 40 mladih muzičara iz 7 evropskih zemalja. Na kampu će učestovati učenici i studenti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije, Francuske i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Program obuhvata dijela kamerne muzike različitih stilskih epoha, a posebna pažnja biće posvećena stvaralaštvu savremenih balkanskih kompozitora. Završni koncerti učesnika bit će održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju, a u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici. Crna Gora će učestovati na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će biti održana u Kraljevini Tajland nakon što je vlada usvojila informaciju o učešću naše države na toj prestižnoj međunarodnoj manifestaciji. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, riječ je o jednoj od najznačajnijih svjetskih platformi za promociju hortikulture, pejzažne arhitekture i održivog razvoja. Crna Gora će imati priliku da međunarodnoj javnosti predstavi svoje prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i razvojne potencijale. Nacionalni izložbeni koncept bit će razvijen u skladu sa temom izložbe i kroz autentičan prikaz prirodnog i kulturnog identiteta Crne Gore. Prema procjenama organizatora, međunarodnu izložbu u Tajlandu posjetit će oko 3 milijuna ljudi iz cijelog svijeta, što će, kako ističu iz ministarstva, predstavljati značajnu priliku za promociju Crne Gore i njenih razvojnih potencijala. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ni najnoviji protest mještana iz Puža i Danilovgrada zbog zagađenosti rijeke Zete nije natjerao nadležne da reaguju, kazao je ekološki aktivista Vuk Iković. Za RTCG ističe da su odlučili da više ne čekaju odgovor institucija koje, kako kaže Iković, ne rade svoj posao. Ispuštanje fekalija u rijeku utiče na kvalitet života, poručuju mještani i napominju da od borbe ne odustaju. Policija će danas u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, presretača i dronova, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Hamas je pristao na potpuno razoružanje pošto je postigao dogovor sa odborom za mir koji je osnovao američki predsjednik Donald Trump. Nazivajući dogovor istorijskim, iz odbora je rečeno da će razoružanje biti praćeno povlačenjem Izraela iz pojasa Gaze. Vrijeme danas u Crnoj Gori sunčano i izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju blizu 32 stepena Celzijusa. Toliko za ove vijesti. Hvala vam na pažnji.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik Biza.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo kako prijateljstvo utiče na naše mentalno zdravlje. Da li je ljuta hrana zdrava ili štetna za organizam? Koliko sitniša može da se sakupi za više od 2 decenije? Prijateljstva imaju važnu ulogu u kvalitetu svakodnevnog života i očuvanju psihičke ravnoteže. Iako ih često povezujemo sa druženjem i lijepim trenucima, one imaju mnogo dublji značaj za čovjekovu svakodnevnicu i psihičko stanje. Profesorica Gordana Dedić, specijalistkinja neuropsihijatrije, objašnjava da su prijateljski odnosi zasnovani na povjerenju, poštovanju i emocionalnoj bliskosti, ali i da značajno utiču na razvoj ličnosti. Prema njenim riječima, prijateljstvo je poseban odnos jer za razliku od porodice, prijatelje biramo sami, a kroz takve veze ljudi upoznaju sebe, ali i dobiju priliku da zagledaju kako ih drugi vide. Sve to utiče na razvoj ličnosti. Prijatelji se međusobno podržavaju, zajedno odrastaju i kroz taj odnos čovjek dobija priliku da sagleda sebe. Ona objašnjava da odnosi koje gradimo u porodici često postavljaju osnove za kasnija prijateljstva i emotivne veze. Način na koji se povezujemo sa drugima može biti oblikovan iskustvima iz ranog djetinjstva. Socijalne veze predstavljaju jedan od važnih oslonaca za mentalno zdravlje jer ljudima pružaju osjećaj pripadnosti, sigurnosti i podrške.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Jamie Blossel iz Američke savezne države Ohio punih 26 godina strpljivo je odlagala svaku suvišnu novčanicu u veliku staklenu teglu. Kada je konačno odlučila da je isprazni i prebroji sav sitniš iznos koji je ugledala, iznenadio je i nju i milione ljudi na internetu. Sve je počelo još 2000. godine kada je u teglu ubacila prvu novčanicu. Za razliku od većine ljudi koji sitniš ostavljaju po fiokama ili džepovima, Jamie je godinama dosljedno punila istu teglu, ne razmišljajući koliko se novca u njoj zapravo nalazi. Nakon 26 godina odlučila je da sazna koliko je ušteđala. Brojanje je uz nekoliko pauza trajalo puna dva dana. U tegli se nalazilo više od $1,300, prikupljenih isključivo od sitnog novca koji je godinama ostavljala sa strane. Cijeli proces snimila je i objavila na društvenim mrežama, gdje je video za kratko vrijeme prikupio milijone pregleda, a mnogi su pohvalili njen način štednje, nazivajući ga jednostavnim i veoma efikasnim. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Levisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Aca Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević je istakao da je i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Ni najnoviji protest mještana iz Puža i Danilovgrada zbog zagađenosti rijeke Zete nije natjerao nadležne da reaguju, kazao je ekološki aktivista Vuk Iković. On je istakao da su odlučili da više ne čekaju odgovor institucija koje, kako je istakao, ne rade svoj posao. Ispuštanje fekalija u rijeku utiče na kvalitet života, poručili su mještani i napomenuli da od borbe neće odustati. Policija će i danas u okviru kampanje Živi ne žuri sprovesti pojačane kontrole saobraćaja na najfrekventnijim putnim pravcima širom Crne Gore. Uz angažovanje saobraćajnih i motociklističkih patrola, takozvanih presretača i dronova, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Hamas je pristao na potpuno razoružanje pošto je postigao dogovor sa Odborom za mir koji je osnovao američki predsjednik Donald Trump. Nazivajući dogovor istorijskim probojem, iz odbora je rečeno da će razoružanje biti praćeno povlačenjem Izraela iz pojasa Gaze. Vrijeme danas sunčano i izuzetno toplo sa maksimalnom temperaturom do 39 stepeni, sjutra također isto vrijeme, ali sa maksimalnom temperaturom do 40 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju 32,4. Pratili ste vijesti Radija Crnogorske prijestonice. Hvala vam na pažnji.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

Art.info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art.info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Cetinje ovog ljeća je mjesto susreta mladih operskih talenata iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine. Po prvi put se Operos Summer Opera Academy, novi međunarodni edukativni program namijenjen operskim pjevačima, instrumentalistima, korepetitorima kao i mladim pozorišnim rediteljima održava na Cetinju. Akademiju organizuje Operosa Montenegro Opera Festival u partnerstvu sa Muzičkom akademijom Univerziteta Crne Gore na Cetinju, a sa ciljem da mladim umjetnicima od 18 do 35 godina pruži priliku za intenzivan profesionalni razvoj kroz rad sa renomiranim međunarodnim mentorima. Program je posvećen pripremi Donizetijeve opere Ljubavni napitak, koja će premijerno biti izvedena 5. avgusta u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Tokom gotovo mjesec dana rada, polaznici učestvuju u masterclass radionicama, radu na vokalnoj tehnici, scenskom izrazu i pripremi operskog repertoara, uz jedinstvenu priliku da iskustva steknu kroz profesionalnu festivalsku produkciju. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku u organizaciji Podgoričkog kulturno-informativnog centra Budo Tomović bit će održano do 8. avgusta u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima, okupljujući 40 mladih muzičara iz 7 evropskih zemalja. Na kampu će učestovati učenici i studenti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije, Francuske i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Program obuhvata dijela kamerne muzike različitih stilskih epoha, a posebna pažnja bit će posvećena stvaralaštvu savremenih balkanskih kompozitora. Završni koncert i učesnika bit će održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju, a u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Crna Gora će učestovati na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će biti održana u Kraljevini Tajland nakon što je vlada usvojila informaciju o učešću naše države na toj prestižnoj međunarodnoj manifestaciji. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, riječ je o jednoj od najznačajnijih svjetskih platformi za promociju hortikulture, pejzažne arhitekture i održivog razvoja. Crna Gora će imati priliku da međunarodnoj javnosti predstavi svoje prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i razvojne potencijale. Nacionalni izložbeni koncept bit će razvijen u skladu sa temom izložbe i kroz autentičan prikaz prirodnog i kulturnog identiteta Crne Gore. Prema procjenama organizatora, međunarodnu izložbu u Tajlandu posjetit će oko 3 miliona ljudi iz cijelog svijeta, što će, kako ističu iz ministarstva, predstavljati značajnu priliku za promociju Crne Gore i njenih razvojnih potencijala. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art.info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Slušate Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Policija je podnijela krivične prijave protiv dva privredna društva i četiri fizička lica zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i utaja poreza i doprinosa putem pomaganja. Po nalogu državnog tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijete su krivične prijave protiv dva pravna lica NRI DOO Podgorica i ODOO Podgorica, kao i četiri fizička lica. U Nikšićkom osnovnom sudu završena je kontrola optužnice protiv Aleksandra Aca Đukanovića za nedozvoljeno držanje oružja. Advokat odbrane Slobodan Stašević je istakao da je i ovog puta argumentacija tužilaštva loša i da očekuje obustavu postupka. Advokat Đukanovića Slobodan Stašević kazao je da je danas bila kontrola optužnice i da je ovo ponovljeni postupak. Agencija za sajber bezbjednost pokrenula je prvi ciklus stručnog nadzora nad primjenom mjera informacione bezbjednosti kod ključnih i važnih subjekata. Prvi rezultati ukazuju da su najveće slabosti u organizaciji sistema zaštite i podizanju svijesti zaposlenih, saopšteno je iz te institucije. Rezultati izvršenja budžeta za prvih šest mjeseci 2026. godine potvrđuju da Crna Gora nastavlja da ostvaruje snažne fiskalne rezultate, saopštili su iz Ministarstva financija. Uz budžetske prihode koji su premašili plan i nastavak rasta u odnosu na prošlu godinu, posebno je značajno što je u prvoj polovini godine ostvaren suficit tekuće potrošnje, što znači da su tekući prihodi u potpunosti pokrili tekuće obaveze države. Istovremeno, budžetski deficit iznosio je 1,3% procijenjenog BDP-a, odnosno čak 141,9 miliona eura manje od planiranog, što dodatno potvrđuje stabilnost javnih financija i odgovorno upravljanje državnim financijama. Oko 800.000 eura koje su na ime jemstva svojevremeno položili optuženi južnokorejski kralj kriptovaluta Do Kwon i njegov saradnik Chang Yun Han i dalje su u depozitu Osnovnog suda u Podgorici, rečeno je vijestima iz tog suda. Novac koji je uplaćen na ime jemstva je uplaćen na račun suda sudskog depozita na kojem se i nalazi. Novac je uplaćen na ime jemstva, a slučaju donošenja odluke o vraćanju sud vraća iznos koji je položen, objasnili su iz Podgoričkog suda. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će sunčano i veoma toplo, uz slab lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. U nižim predjelima na sjeveru ujutru ponegdje moguće kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 10 do 27 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 40 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 33 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo kako prijateljstvo utiče na naše mentalno zdravlje. Da li je ljuta hrana zdrava ili štetna za organizam? Koliko sitniša može da se sakupi za više od 2 decenije? Prijateljstva imaju važnu ulogu u kvalitetu svakodnevnog života i očuvanju psihičke ravnoteže. Iako ih često povezujemo sa druženjem i lijepim trenucima, one imaju mnogo dublji značaj za čovjekovu svakodnevnicu i psihičko stanje. Profesorica Gordana Dedić, specijalistkinja neuropsihijatrije, objašnjava da su prijateljski odnosi zasnovani na povjerenju, poštovanju i emocionalnoj bliskosti, ali i da značajno utiču na razvoj ličnosti. Prema njenim riječima, prijateljstvo je poseban odnos jer za razliku od porodice, prijatelje biramo sami, a kroz takve veze ljudi upoznaju sebe, ali i dobiju priliku da zagledaju kako ih drugi vide. Sve to utiče na razvoj ličnosti. Prijatelji se međusobno podržavaju, zajedno odrastaju i kroz taj odnos čovjek dobija priliku da sagleda sebe. Ona objašnjava da odnosi koje gradimo u porodici često postavljaju osnove za kasnija prijateljstva i emotivne veze. Način na koji se povezujemo sa drugima može biti oblikovan iskustvima iz ranog djetinjstva. Socijalne veze predstavljaju jedan od važnih oslonaca za mentalno zdravlje jer ljudima pružaju osjećaj pripadnosti, sigurnosti i podrške.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Jamie Blossel iz Američke savezne države Ohio punih 26 godina strpljivo je odlagala svaku suvišnu novčanicu u veliku staklenu teglu. Kada je konačno odlučila da je isprazni i prebroji sav sitniš iznos koji je ugledala, iznenadio je i nju i milione ljudi na internetu. Sve je počelo još 2000. godine kada je u teglu ubacila prvu novčanicu. Za razliku od većine ljudi koji sitniš ostavljaju po fiokama ili džepovima, Jamie je godinama dosljedno punila istu teglu, ne razmišljajući koliko se novca u njoj zapravo nalazi. Nakon 26 godina odlučila je da sazna koliko je ušteđala. Brojanje je uz nekoliko pauza trajalo puna dva dana. U tegli se nalazilo više od $1,300, prikupljenih isključivo od sitnog novca koji je godinama ostavljala sa strane. Cijeli proces snimila je i objavila na društvenim mrežama gdje je video za kratko vrijeme prikupio milijone pregleda, a mnogi su pohvalili njen način štednje nazivajući ga jednostavnim i veoma efikasnim. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Hvala na pažnji.

94,5 MHz FM stereo. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi večer koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo

Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Cetinje ovog ljeća je mjesto susreta mladih operskih talenata iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine. Po prvi put se Operos Summer Opera Academy, novi međunarodni edukativni program namijenjen operskim pjevačima, instrumentalistima, korepetitorima kao i mladim pozorišnim rediteljima održava na Cetinju. Akademiju organizuje Operosa Montenegro Opera Festival u partnerstvu sa Muzičkom akademijom Univerziteta Crne Gore na Cetinju, a sa ciljem da mladim umjetnicima od 18 do 35 godina pruži priliku za intenzivan profesionalni razvoj kroz rad sa renomiranim međunarodnim mentorima. Program je posvećen pripremi Donizetijeve opere Ljubavni napitak, koja će premijerno biti izvedena 5. augusta u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Tokom gotovo mjesec dana rada, polaznici učestvuju u masterclass radionicama, radu na vokalnoj tehnici, scenskom izrazu i pripremi operskog repertoara, uz jedinstvenu priliku da iskustvo steknu kroz profesionalnu festivalsku produkciju. Jubilarno 15. izdanje ljetnjeg kampa za kamernu muziku u organizaciji Podgoričkog kulturno-informativnog centra Budo Tomović bit će održano do 8. avgusta u turističko-edukativnom centru Lovćen na Ivanovim koritima, okupljujući 40 mladih muzičara iz 7 evropskih zemalja. Na kampu će učestovati učenici i studenti iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Rusije, Italije, Francuske i Ukrajine, koji će tokom 10-dnevnog programa raditi u kamernim ansamblima uz mentorstvo renomiranih umjetnika i pedagoga iz regiona i inostranstva. Program obuhvata dijela kamerne muzike različitih stilskih epoha, a posebna pažnja bit će posvećena stvaralaštvu savremenih balkanskih kompozitora. Završni koncerti učesnika bit će održani 7. avgusta u Ministarstvu kulture i medija na Cetinju, a u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici. Crna Gora će učestovati na međunarodnoj hortikulturnoj izložbi koja će biti održana u Kraljevini Tajland nakon što je vlada usvojila informaciju o učešću naše države na toj prestižnoj međunarodnoj manifestaciji. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, riječ je o jednoj od najznačajnijih svjetskih platformi za promociju hortikulture, pejzažne arhitekture i održivog razvoja. Crna Gora će imati priliku da međunarodnoj javnosti predstavi svoje prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i razvojne potencijale. Nacionalni izložbeni koncept bit će razvijen u skladu sa temom izložbe i kroz autentičan prikaz prirodnog i kulturnog identiteta Crne Gore. Prema procjenama organizatora, međunarodnu izložbu u Tajlandu posjetit će oko 3 milijuna ljudi iz cijelog svijeta, što će, kako ističu iz ministarstva, predstavljati značajnu priliku za promociju Crne Gore i njenih razvojnih potencijala. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.

Nikšić oduzeto 9 terminala za igre, na sreću krivične protiv 3 osobe. Nikšićka policija je u saradnji sa inspekcijom za igre na sreću oduzela 9 terminala za igre na sreću i podnijela krivične prijave protiv 3 osobe. U okviru aktivnosti usmjerenih na otkrivanje i suzbijanje nelegalnog priređivanja igara na sreću, službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, odjeljenja bezbjednosti Nikšić, su tokom juna i jula ove godine izvršili mapiranje oko 30 ugostiteljskih objekata u kojima se putem terminala priređuju igre na sreću, saopštili su iz uprave policije. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu RTCG-a. Mi prelazimo i na portal Vijesti. Sud još čuva 800.000 eura koje su na ime jemstva položili Dok Won i njegov saradnik. Povraćaj novca tražile su supruge Dok Wona i Jun Hana, ali je prvostepenom odlukom Osnovnog suda u Podgorici njihov zahtjev odbijen kao neosnovan. Viši sud je ukinuo tu odluku, pa tročlano vijeće ponovo vaga kome pripada gotovo 1.000.000 eura. Revizor ukazuje da je barska plovidba pred potonućem. U izvještajima se ukazuje da ta kompanija za 2025. godinu ima vrlo nisku likvidnost, da nema sposobnost da vraća dugove, da su gubici veći od kapitala, kao i da se takva situacija nastavlja i u 2026. godini. Zadržavanje maloljetniku osumnjičenom za pljačku kladionice u Podgorici. Ukradeno 365 eura pazara, radniku prijećeno nožem. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata maloljetniku zbog osnovane sumnje da izvršio krivično djelo razbojništvo. Osumnjičeni maloljetnik je dana 28. jula 2026. godine prijetnjom da će napasti na život oštećenog radnika u kladionici ZB u Podgorici, dok je u ruci držao nož, oduzeo pazar u iznosu od 365 eura, rečeno je Vijestima iz ODTA. Između ostalog, piše u ovom tekstu i na portalu Vijesti, a mi prelazimo i na portal CDM, gdje možete pročitati. Perić podnosi inicijativu za smjenu 3 člana savjeta biblioteke Radosav Ljumović. Lider Preokreta Srđan Perić najavio je da će tokom naredne sedmice podnijeti inicijativu za razrješenje 3 člana savjeta koji su inicirali promjenu imena biblioteke Radosav Ljumović. On je to istakao obrazlažući zašto je bio uzdržan prilikom glasanja o razrješenju cijelog savjeta, podsjećajući da je obrazloženje bilo zasnovano na sankcionisanju pokušaja pomenute promjene imena. Razlog je jednostavan, odgovornost je uvijek individualna, čak i kada je organ kolektivan, naveo je Perić na svom LinkedIn profilu. Izraelske vlasti, izraelske snage izvele su tokom noći masovne napade na jug Libana uz intenzivnu artiljerijsku vatru i kretanje tenkova, prenijela je Libanska nacionalna novinska agencija. Prema tim navodima, snažne detonacije oštetile su kuće u više mjesta, dok su stanovnici prijavili jake udarne talase i miris baruta. Iran, saobraćaj kroz Ormuski Moreuz nije moguć dok se ne uspostave stabilnost i mir. Iranska uprava za upravljanje plovnim putevima Persijskog zaliva objavila je danas da saobraćaj kroz Ormuski Moreuz neće biti moguć dok se ne uspostave stabilnost i mir. Između ostalog, piše i u ovom tekstu na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Sada je 17 sati 40 minuta.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064, 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067 235 335, 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto i Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehnika.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Moob Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
6: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce DiDonato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
5: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: How do you thank you?
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067-235-335, 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi Ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
7: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa Festival donosi večer koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

0: pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji 067-235-335, 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

so in the mood.

Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Zeppelin.
1: Kiss my music.